0: әуе толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассаламу алейкум, мұхтарам мұхлислар. Айн адамда теңле бошлаганыңыз Қазақ радиосыда Достық дастуры. Студия микрофонлар қарсысында Шахмұрат Мұлайханов. Инсан хаятыда шундай байлык барки, уны хеч кандай мал дөнья, мансап яки шан-шухрат белән өлчәп булмыйды. Бу саламатлыктыр. Бейҗизге халкыбыз сагтанда саулам акыл. Саламатлык иң катта байлык дип әйтмәгән. Чөнки инсанның хаяттагы барча реҗәләре, арзу-интилишләре ва ютуклары аввала униң саулыгыга баглы. Бүгенге тезкор ва шиддәтле хаят тарзыда күпчелек үз саламатлыгыгә етәрлечә итибар бирмәйди. Ovqatlanish, kam harakatlik, doimiy stress, uyqu rejimining buzilishi va zararli odatlar ko'plab kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, semizlik va boshqa surunkali xastaliklar dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biriga aylangan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ko'plab kasalliklarning oldini olish mumkin. Buning uchun inson o'z salomatligiga mas'uliyat bilan yondashishi, sog'lom turmush tarziga amal qilishi, muntazam jismoniy faol bo'lishi va profilaktik tibbiy ko'riklardan o'tib turishi muhim ahamiyatga ega. Salomatlik bu nafaqat kasallikning yo'qligi, balki jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir. Inson o'zini yaxshi his qilgandagina oilasiga, jamiyatga va davlatga naf keltira oladi. Shu bois har birimiz salomatligimizni asrash va mustahkamlash haqida bugundanoq o'ylashimiz kerak. Бүгінгі дастурымыз мехманы Қарағанды вилоятыдан терапевт-кардиолог шифокор Хустумурат Абдулакимов. Мехманымыз білән біргелікті сағлам тұрмыш тәрзінің әхамиятті, юрақ-қан тамыр кәсәліклерінің алдын алыш, тоғыр ауқатланыш, стрессінің инсан саламатлығыға тасыры, хамда яшлар ортасыда сағлам хайат тәрзін шәкілләндіріш мәселелер хұсусыда сұхбатлашамыз. Ассаламу алейкум, бүгінгі дастурымызға хош келіпсіз.
2: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar.
1: Aytingchi, sog'lom turmush tarzini saqlash uchun har kuni nimalarga e'tibor berish kerak?
2: Sog'lom turmush tarzi inson salomatligini mustahkamlash va har qanday kasalliklarning oldini olishning muhim ahamiyatga ega. To'g'ri va muvozanatli ovqatlanish, shularga e'tibor berish kerak. Kuniga kamida 1.5-2 litrga yaqin toza suv ichish, tozam jismoniy faollik, ya'ni kuniga kamida 30 daqiqa va undan ko'proq piyoda yurish, ya'ni kun tartibiga rioya qilish va albatta eng muhimi yetarlicha uxlash. Bu ya'ni 7-8 soatga deyishi. Albatta kerak narsalardan biri bu shaxsiy gigiyena. Zararli ovqatlardan, chekish, spirtli ichimliklardan, giyohvand moddalar va boshqa har qanday zararli odatlardan voz kechish. Shuning ichida ruhiy salomatlik ham eng ahamiyatli jihatlardan bo'lib hisoblanadi. Ruhiy salomatlikka ahamiyat berish va stresslarni boshqarish kerak. Bizda profilaktik ko'riklardan muntazam o'tib turish, har qanday kasal bo'lsak, vrach ko'rigidan o'tib, bergan dorilarini vaqtida ichib, shularga rioya qilish. Bu odatlar insonning immunitetini mustahkamlab, uzoq va sifatli hayot kechirishga juda yaxshi yordam beradi.
1: Yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish uchun qanday maslahatlar berasiz?
2: Yurak-qon tomir kasalliklari hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha o'limning eng asosiy sabablaridan bo'lib hisoblanadi. Oldini olish har birimizga kerak. Uni oldini olishning yo'llari juda ko'p. Qon bosimini muntazam nazorat qilish, tuz va yog'li mahsulotlarni me'yorida iste'mol qilish, meva va sabzavotlarga boy ratsionga amal qilish, ortiqcha vazndan saqlanish, har kuni jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish, qondagi qand va xolesterin miqdorlarini tekshirib turish, ishimizda yoki hayotda stress va shunga o'xshagan psixologik qiyin holatlarni kamaytirish va yetarlicha dam olish, yurak infarkti, insult va boshqa qon tomir kasalliklari xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va shuni oldini olgan bo'lamiz.
1: To'g'ri ovqatlanish inson salomatligiga qanday ta'sir qiladi?
2: To'g'ri ovqatlanish organizmning barcha a'zolari va tizimlarini to'g'ri ishlash uchun ishlaydi. Organizmda vitaminlarga va minerallarga boy mevalarni iste'mol qilayotgan narsalar bizga shunday energiya berish uchun albatta uning tarkibiga e'tibor qilishimiz kerak. Iste'mol qilayotgan narsa bizning immunitetga, bizning organizmga ta'siri juda katta. Hozirgi vaqtda yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet yoki oshqozon-ichak kasalliklari hammasi noto'g'ri ovqatlanish sababidan kelib chiqadi. Shuning uchun ratsionda sabzavot va don mahsulotlari, sut mahsulotlarini, oqsilga boy oziq ovqatlarni yetarlicha qo'shishimiz kerak.
1: Stress va charchoq salomatlikka qanday ta'sir qiladi?
2: Doimiy stress va charchoq albatta inson salomatligiga salbiy ta'siri juda katta. Qon bosimining oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Uyqu buzilishi odamning asabiy bo'lib qolishini kelib chiqarishi mumkin. Stressni kamaytirish uchun eng avval jismoniy faollikdan boshlash kerak. Albatta, yaxshi dam olish, sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanish tavsiya etiladi bunday paytlarda.
1: Yoshlar o'rtasida sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish uchun nimalar qilish kerak?
2: Yoshlar salomatligi jamiyat kelajagi uchun juda muhimdir. Sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish maqsadida va shuni amalga oshirish uchun o'zimizdan boshlashimiz kerak. Va albatta, hozirgi maktab, oliygohlarda sog'lom turmush tarzi bo'yicha ma'rifiy tadbirlarni o'tkazish, sport to'garaklarini, musobaqalarini ko'paytirish va sog'lom hayot tarziga amal qilgan yoshlar kelajakda jamiyatning faol a'zolari bo'lib yetishadi deb umid qilamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, bugungi suhbatimiz davomida salomatlikni asrash, kasalliklarning oldini olish va sog'lom turmush tarzining ahamiyati haqida fikr almashdik. Unutmang, sog'lom hayot tarzi bu uzoq umr va baxtli hayot garovidir. Studiyamizning mehmoni terapevt-kardiolog shifokor Husnumurod Abdulakimovga qimmatli maslahatlar va foydali ma'lumotlar uchun samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Efirga tayyorlagan Shohmurod Mulayxanov, musiqa bilan bezatgan Aqzer Abdurayimova. Aziz tinglovchilar, keyingi juma kuni Qazaq radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.